анх таатай сана яг радио гэнэ. Энэ чихэнтэй тэгээ чихэнтэй чи энэ тэгээ тэгээ амбай тэпнийг нөхөд тоо цалууд тамаа сана яг бас бас юм ахилис.